gra chce ze mną, trzeba zejść brać. Komu jedno siekno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlcom spíš jíky najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!